0: nagonile na blud.
1: Kakusne vrele mišnje nagonile na blud.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray fa super cijena 2,95. Vaš robot.

0: Imate priliku slušati o najaktuelnijim dešavanjima u toku posljednja 24 sata, neke interesantne priče uz pokoji savjet i naravno samo najbolji muzički miks. Ostanite s nama, družimo se u jutarnjem programu sve do 12 sati, a mi počinjemo pa s mojom najdražom Eminom Jahović i Tvoja greška.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Bing Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, dal si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

To bi bilo sve za današnji jutarnji program. Ostanite s nama i kroz Folk popodne, gdje ćete se družiti sa kolegom Čepom. A u jutarnjem programu se slušamo ponovo sutra od 7 sati ujutru. Imali ste priliku slušati o najaktuelnijim dešavanjima, neke zanimljivosti te samo najbolji muzički miks. Budite nam dobro, a sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erde Radija.
1: Pola jedan ili 12:30, dakle, krećemo poslije najave u one sadržaje na koje ste već navikli, u lijepo druženje i muziku po vašem i po našem izboru. Još jednom ću ponoviti, Viber broj 061-767-592, telefone na koje možete zvati 032-783-552 i 553. Neke poruke su već stigle, pa ćemo mi krenuti ovako redom. Bijana, za početak, u ime kolektiva Furnitales, sretan rođendan našoj kolegici Nermani. Pozdrav vama i kolegama u studiju, a muzička neka bude Kilo gore, kilo dole, Mile Kitić. Eto i mi se pridružujemo ovim čestitkama. Fino, lijepo. Ko slavi, neka slavi, svaka čast.

Kobo je sa nama, veliki pozdrav za Radio Brezu, a poseban pozdrav ide ekipi iz Sans Lakirnice od Kobija uz muzičku za mog Samira Džani Balkanac. Dobro, pa je Šačir sa nama, da vidimo šta nam Šačko piše. Šačire, pozdrav za Nerca Kipo, a poseban pozdrav za Almu iz Nerca, muzička Selma Bajrami, Život liječi rane. E, ja koliko znam da ti je Alma na godišnjem, da li je na moru, ne znam, ali Šačko, ovi pozdravi će ići nama ovdje i Nerca Kipo. Ejla je sa nama, pozdrav za studiju i režiju, selam za Emira koji radi hule, spremila je majka malo sirotinje. Dobro, eto, to su poruke za ovo prvo javljanje. U ovom toplom vremenu polako vi to radite, ne treba ni pregoniti, držite se hladovine, ako ste negdje u zatvorenom prostoru, držite se klimatiziranih prostorija, ukoliko imate mogućnost, družite se sa nama. Mi ćemo biti tu da vas raspoložimo do 17 sati. Folk popodne, Radija Breza, Viber broj 061 767 5.

0: Idemo mi dalje u folk popodnevu Radija Brza, 14 sati 9 minuta, lijepo, lagano, ugodno provodimo ove folk popodnevne sate uz vaše i naše muzičke želje, jer kad nema vaših, ima naših. Još par poruka za ovaj blok. Mirsada nam piše: pozdrav čepa tebi, Alenu i slušalcima, može li od Ibre Salmanovića Kom je teže, tebi ili meni? Hvala unaprijed. A jedna stara pjesma od Ibre Salmanovića, bit će. Arnes piše: pozdrav za Murisa Kadrića, ako može od Moni Stani tugo. Dakle, Moni Stani tugo. Pa Muris Kuruđija, Lov lovio muhareme. Eto, dakle, to su muzičke želje. Evo još jedne. Samir nam piše: pozdrav Hakala Ružice. Hvala Hakala Ružice. Dobro, imamo poziv 552. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan Čepa, kako ste, jeste dobro?
0: Dobar dan, hvala na pitanju, fino, jeste vi dobro?
1: Dobro, ide pozdrav vama u studiju i u režiji i svim slušateljima Breza radija. Ako može za mene Brena i pjesma Golube.
0: Može, može, bit će, naravno da će.
1: Hvala, prijatno, sve najbolje vam želim Čepa.
0: I mi vama naravno sve najbolje želimo, ugodno vam popodne i naravno budite sa nama, slušajte folk popodne Radija Brez. Eto, otprilike to su bile te muzičke želje za ovaj blok, imate još vremena, Viber broj 061 767 592.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ba.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.